0: na ulanda wetu tungududu di la shipindi shaka budiregadu na makulumu kililo. Nelo pa wiguli dili mbo di milugu, viva ikidili vanemba kutandedia pa kulota kupata vikole vya kulikala ledia. Juan Ernesto Nkapoka pa kukandianga na pamitambo nguveli na mu Fabian Marquez.
1: Makulumu kililo laida lelo dia muligimbo ilia Cabo Delgado.

0: umwe mama atawulira twana bakidokulumuka wone munu andijowa na akushamede ntenga unineni hapa babu kuri ukamunwa vanu
1: makadikidiki hapa
0: mko
1: yawa ame.

0: Obrigado. Lelo Jumaa ya 26 mwezi wa 6 mwaka ndi na ule wa tirna 2026. Unja kucha. Karibu mwezi ya turufika samba stadi ya Pemba ni stadi ula provinsi ya Kabrigado. Uru msafari safari ngema. Uru pa kazi kazi ngema. Novara sambe na minutu kenda novara inove minutu. Sikirizaji, sikiriza kawima katupa basi ngano za terikujisa kula kunu kustudia radio Musambiki msara provinsia ya Cabo Delgado.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: mchanga. Oh, hata yu mwenye mwendo nyenye. Oh, mpaka zuka mzima. Oh, akuta akitukaniwa. Oh, waraka ikandikiwa. Oh, jita mpaka Pemba. Oh, jifikira kumandu. Oh, masuru dado kuperekiwa. Oh, akuka kufika mati. Oh, warapa jenye wakira. Oh, jana vipu na vipu.
1: Oh,

no mari wanda dilangu osaya yako idoroka mama muziki na nini mida muziki na nini mida yangu nili ya kitu